0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.
2: Live, live, live, Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17:30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controale la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudare examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Live

0: Live. Live. Τώρα.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie. Live.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un vibragura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, vreau că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un par, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
5: Live! Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Suntem în 1 octombrie, prima zi din lună și începem cu o sărbătoare mai puțin obișnuită. Astăzi este ziua baloanelor din întreaga lume, așa că dacă vedeți un balon plutind prin aer, să știți că astăzi are un motiv de sărbătoare. Ramona Urșu mă sunt, vă salut, rămâneți cu mine căci avem muzică bună și informații utile.
1: Live Life Live Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Leave

România se află pe ultimul loc în țările analizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în ceea ce privește copiii de 2 ani înscriși în programe care combină educația cu îngrijirea. Doar 12% dintre copiii români de această vârstă sunt incluși în astfel de programe potrivit raportului. Procentul este totuși cu aproximativ 6 puncte procentuale mai mare decât în 2015, ceea ce arată o creștere a participării. Raportul evidențiază însă diferențe mari între țările analizate în privința accesului copiilor mici la educație timpurie și servicii de îngrijire. România rămâne astfel la coada clasamentului, chiar dacă situația s-a mai îmbunătățit față de acum un deceniu. Se pare că la noi, până și educația timpurie, are nevoie de puțină răbdare până ajunge la timp. Live la

26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, ceea ce înseamnă că își pot plăti toate facturile și le rămân bani pentru economii și alte cheltuieli. Procentul a scăzut cu 2,5 puncte procentuale față de anul trecut, potrivit unui studiu. În același timp, 10,8% dintre români spun că familiile lor întâmpină dificultăți la plata facturilor lunare față de aproximativ 7% în anul 2025. Studiul arată că inflația ridicată, creșterea taxelor și faptul că veniturile nu au ținut pasul cu cheltuielile au redus puterea de cumpărare. Datele Institutului Național de Statistică arată și că salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie 2026 cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Se pare că pentru mulți români, confortul financiar, iată, a devenit un lux, iar economiile au ajuns să fie mai degrabă un plan pentru cândva. Live life. Terra.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană, iar România nu își permite acest lucru. Bucureștiul a depus ultima cerere de plată PNRR, anunță Dragoș Pâslaru. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. Președintele Nicu Șordan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și asigură pe români că țara va păstra direcția pro-occidentală.
2: Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
0: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene anunță că România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării. Dragoș Pâslaru mai spune că cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Ministrul a explicat că plata sumelor solicitate va avea loc după evaluarea comisiei și confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Care sunt acestea? Aflăm de la Maria Ilie.
3: Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale Inelului Central, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru sunt incluse integral în area de acțiune a Primăriei Generale. Primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale, anunță municipalitatea. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de 25.000 de metri pătrați pe splaiul Unirii. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24, iar locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa față de inelul central de circulație, ceea ce duce la costuri mai mici și un timp minim de transport pentru autospecialele de ridicare. Toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale gestionate de Poliția Locală a Municipiului București. În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de Primăria Municipiului București sau de primăriile de sector. Astfel, ridicarea unui vehicul mai mic de 5 tone va fi 400 de lei, iar depozitarea peste 24 de ore 150 de lei pe zi.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Locuitorii capitalei japoneze se confruntă cu o situație meteo fără precedent. 35 de zile consecutive de ploi, un record absolut de la începutul măsurătorilor în 1886. Potrivit specialiștilor, această anomalie este cauzată de o combinație între schimbările climatice globale și fenomenul El Niño, care a generat un front prelungit de înaltă presiune deasupra Oceanului Pacific. Informează The Guardian, consecințele acestui fenomen au fost resimțite rapid de populație și de economie. Prețurile legumelor au crescut semnificativ din cauza daunelor cauzate culturilor din zonele agricole din apropierea orașului. Iată acum datele meteo. 15 grade sunt în capitală, maxima ajunge la 22. Astăzi avem 15 grade și la Timișoara și București, sunt 16 grade la Craiova, 14 la Cluj-Napoca, 13 la Iași și 12 la Sibiu. Rămâneți pe Refil, peste 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Între 22 și 24 octombrie revine la București Culmea, primul festival de film din România dedicat educației de mediu pentru copii și tineri, cu o selecție proaspătă de filme axate pe climă, biodiversitate și felul în care trăim în orașele noastre. Printre titlurile deja anunțate pentru ediția 2026 se numără Flow, o pisică fără frică, o animație fără dialog despre supraviețuire și colaborare. Consiliul pentru viitor, în care 8 tineri pornesc cu autobuzul printr-o Europa afectată de schimbările climatice, ca să ducă discuția direct la conducerea marilor corporații. Și Odiseea Păpădiei, o călătorie spectaculoasă prin ochii unor semințe purtate de vânt. Pe lângă proiecții, programul obișnuiește să includă ateliere de recondiționat biciclete, discuții ghidate cu activiști de mediu și plimbări climatice prin oraș. Motive bune să lași mașina acasă și să descoperi Brașovul pe jos sau pe două roți.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite. La cinema.

0: RFI România.
1: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Live.

Apartamentele noi din România sunt tot mai mici, dar vin cu tot mai multe facilități. Suprafața utilă medie a locuințelor noi a scăzut cu aproximativ 4,5% la nivel național, în timp ce prețurile au continuat să crească. Din 2023 până în prezent, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a crescut cu aproximativ 30%. Dezvoltatorii încearcă să compenseze spațiul mai redus prin facilități precum spații verzi, magazine, locuri de joacă, săli de fitness și alte servicii în cadrul complexelor rezidențiale. Cu alte cuvinte, apartamentul are mai puțini metri pătrați, dar complexul încearcă să ofere cât mai multe lucruri în jurul lui. Iată că lucrurile evoluează, iar în curând o să avem apartamente în care abia încape mobila, dar complexul, stăm liniștiți, o să le aibă pe toate. Live life, live Terra. Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

primul trimestru din 2026, o gospodărie din România a avut în medie venituri de 9.444 de lei pe lună și cheltuieli de 8.015 lei. Cei mai mulți bani s-au dus pe consum, 4.644 de lei, adică 58% din total. Din această sumă, aproximativ 1.456 de lei au fost cheltuiți pe alimente și băuturi nealcoolice, iar 943 de lei pe locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili. Alți aproape 3.000 de lei au mers către impozite, contribuții și taxe. Față de primul trimestru din 2025, cheltuielile unei gospodării au crescut cu 4,5%, în timp ce veniturile au crescut cu 3,2%. La noi, banii au un talent aparte, intră în gospodărie și deja știu unde trebuie să plece. Live life. Live.

Rămâneți cu noi și în următoarea oră de program, pentru că vorbim despre cum România a început să își ajusteze cheltuielile într-o perioadă în care prețurile și taxele pun tot mai multă presiune pe bugetele de zi cu zi. Vedem la ce servicii renunță oamenii și unde aleg să facă economii. Și tot în următoarea oră de program aflăm ce se întâmplă cu berea din România, unde consumul și producția au început să scadă pe fondul majorării accizelor. Mai multe detalii vă ofer în următoarea oră de program, când, bineînțeles, vă aștept și cu muzică bună. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine! Live live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și Unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controale la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Live Life.

România a început să taie din cheltuielile pentru servicii, iar restaurantele, saloanele de înfrumusețare, hotelurile și activitățile de recreere au fost printre cele mai afectate. În primele 7 luni ale anului, încasările din serviciile prestate populației au scăzut, iar în iulie declinul a fost de aproape 10% față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, agențiile de turism au avut încasări mai mari, semn că românii nu renunță complet la vacanțe. Specialiștii spun că oamenii își aleg mai atent cheltuielile într-un context în care prețurile au crescut mai repede decât veniturile. Așa că dacă vedeți mai puțini oameni la salon, nu înseamnă că s-au demodat, doar își lasă banii să crească în cont. Live. Live.

România, berea se produce și se vinde tot mai puțin după majorarea accizelor. În prima jumătate a acestui an, producția a scăzut cu 9% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 8,1 milioane de hectolitri. Acciza la bere a crescut cu peste 26% din 2025 până acum, însă berarii României estimează că încasările statului din această taxă vor crește cu doar 2,7% în acest an. Producătorii spun că dacă ritmul actual se menține, piața ar coborâ la 13,1 milioane de hectolitri, un nou minim istoric. Ei cer un nivel de acciză mai previzibil, susținând că taxele mai mari au contribuit la scăderea consumului. Iar dacă tot s-a scumpit berea, poate că soluția este foarte simplă, o bem mai încet ca să ne țină mai mult. Live la

Așa cum vă spuneam și la începutul ediției, astăzi, 1 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Baloanelor din întreaga lume. Nu știm exact cine a decis că și baloanele au nevoie de o zi a lor, dar dacă tot avem una, măcar să o sărbătorim cu zâmbetul pe buze. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare, vă urez toate cele bune. Pa, pa! Live Life. Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie. Live Life. Live.

E 1 octombrie și cam fiecare an calendarul ne transmite subtil două lucruri, că a venit toamna și că timpul trece. Astăzi este ziua internațională a persoanelor vârstnice, așa că dacă ai peste 50-60 de ani, oficial nu îmbătrânești, doar acumulezi experiență, spun cei care sărbătoresc această zi, dar stați puțin că de la 50 plus ești la a doua tinerețe, zice eu. Iar 1 octombrie mai are ceva frumos, este și ziua internațională a muzicii. Așa că avem combinația perfectă. Unii ne spun dă mai încet muzica, alții ne spun dă mai tare. Și până la urmă important este să avem cu toții melodii care să ne facă ziua mai bună. Așa am pregătit și eu pentru voi. Graziela Ionescu sunt și vă salut! Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ce mai aflăm astăzi? Profesorii români se plâng de salarii, dar au un program mult mai lejer față de alte state. Doar bulgarii lucrează mai puțin. Iată, școala din România este un mediu al paradoxurilor, în care 6 din 10 profesori spun că sunt mulțumiți de salarii și în același timp se plâng că profesia lor a decăzut în societate. O altă situație semnalată este că directorii sunt prea toleranți cu absențele repetate de la ore ale colegilor lor. Acestea sunt concluziile unui raport realizat recent, care analizează resursa umană din educație. În concluzie, profesorii români, spune raportul, se plâng de salarii, deși muncesc mai puțin față de alții de prin alte state ale Uniunii Europene. Însă să ne gândim și așa, dacă profesorul stă 4 ore în clasă, pentru unii înseamnă că a muncit 4 ore, dar dacă după aceea stă acasă și pregătește lecții, să corecteze lucrări, să facă documente și să răspundă la părinți, cum se numește? Probabil e activitate recreativă.
4: Live. Live. Live. Live. Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

energia de combustibil se simte tot mai puternic în Europa, chiar și în vestul continentului, prețurile ridicate îi determină pe șoferi să caute soluții pentru a economisi. De exemplu, olandezii trec granița în Belgia și Germania pentru a face plinul mai ieftin. Dacă tot ajung acolo, merg și la cumpărături. Ei bine, în primele 6 luni ale anului, olandezii au cheltuit aproape 1,5 miliarde de euro pe combustibil în benzinăriile din Belgia și Germania, potrivit băncii centrale a țărilor de jos. Alte peste 600 de milioane de euro au fost cheltuite pe alimente în magazinele din statele vecine. Și uite așa, cu penuria asta de combustibil, începe lumea să-și schimbe prioritățile. Nu mai întrebi cât consumă mașina, întrebi cât de departe ajung cu rezervorul ăsta. Live Live.

Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Vă place mâncarea mai sărată? Ei bine, nu prea e de bine, așa ne spun medicii. O să vorbim despre sarea ascunsă din alimente, pericol pentru sănătate. Iată, o să aflăm imediat cât de ușor depășim doza zilnică fără să știm. Graziela Ionescu sunt, mă întorc în câteva minute să vorbim despre sarea în bucate. Așa că stați aici!
1: Live Life Live Terra.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

știați, aflați acum că, iată, noi românii consumăm de două ori mai multă sare decât credem, spune Organizația Mondială a Sănătății, iar asta ne pune în pericol viața. Recomandat ar fi cel mult o linguriță de sare pe zi, însă aproape toate alimentele din dieta noastră au sare adăugată, astfel că ajungem la cel puțin dublu, iar pe lângă riscurile clasice, studiile recente arată o legătură directă dintre excesul de sare și multe afecțiuni metabolice grave, boli autoimune și multe altele. Dar mâncarea fără sare parcă n-are gust, iar atunci când ți-a ieșit mâncarea fără gust, ce faci? Mai pui puțină sare!

sunteți cu economiile? Dacă nu v-ați apucat încă, ar fi cazul, pentru că avem sfaturi de luat în serios de la un profesor în educație financiară. Iată o regulă simplă de organizare a bugetului personal, spune acesta. O formulă practic la fel ca la matematică. Avem procentele de 50%, 30% și 20%. 50% vine cu partea de nevoi curente de zi cu zi, vine partea de 30% pentru dorințe. Viața este făcută să fim fericiți și dorințele ne fac fericiți și aici alocăm 30% din venitul nostru, mai spune acesta. Dar dacă ai o dorință din aceea de ajungi la 200%, ce faci? Și partea de 20% vine pentru economisire, pentru a pune deoparte banii și pentru siguranță. Cum putem începe să economisim dacă nu avem deja acest obicei? Puțin câte puțin, în prima lună 5%, apoi crești cu 10% și tot crești, așa zic eu, până ajungi la 100% și te muți la mama.

0: Broken Heart.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Am ajuns și la final de emisiune, prima din luna octombrie. Grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine, în zi de vineri, să ne încheiem frumușel săptămâna împreună, așa cum ne place și așa cum ne-am obișnuit. Până atunci, toate bune, să aveți spor, dragilor, în tot ce faceți și să faceți bine, că binele aduce bine. Bye, bye! Live life, Terra. Why wait to say? At least I did in my way. Lie away.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanciu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci unde-i bravura prin parcuri și te recăsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
5: Live! Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live live. Live. Terra. Venga.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudare examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: don't mind.
1: Mesaj de interes public.
2: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Live Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live! Live! Live!

gigante.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru o eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între

2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de doi instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CSM Gidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești. Gidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Gidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Medgidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci umpli bravura prin parcuri și te recăsătorești.
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu curos, dar... Da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim.
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live Live Live Terra.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a trei operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și Unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea.

Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile

0: Lucrurile n-ar trebui să meargă bine. Desigur că așa ar fi ideal. Ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

8 trupe de teatru din țară au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel de la Megidia. Ediția a 13-a a avut loc pe 26 și 27 septembrie. Trupele au venit din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoș și Megidia. În program au fost spectacole pentru copii și adulți, de la povești adaptate la comedii. Piesele au fost transmise online și pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului. Primăria Hârșova organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la creșa din oraș. Este vorba despre un post de medic cu program de 2 ore pe zi și unul de asistent medical cu normă întreagă. Potrivit autorităților, ambele contracte vor fi pe perioadă nedeterminată. Dosarele se vor depune la sediul primăriei în perioada 2-15 octombrie. Instanța a respins cererea unei femei care solicita un ordin de protecție împotriva fratelui și a cumnatei sale. Femeia a reclamat un incident petrecut pe 7 septembrie la Spitalul Municipal Megidia, unde părțile s-au întâlnit întâmplător. Părâții au recunoscut că a avut loc o altercație, dar au prezentat diferit desfășurarea acesteia. Judecătorii au apreciat că incidentul a fost unul spontan și izolat. Au arătat că nu există dovezi privind un risc concret ca violențele să se repete. Între părți a mai existat un conflict în 2023, însă de atunci nu au mai avut loc alte incidente. Peste 100 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenului au fost anulate definitiv. Decizia aparține Curții de Apel Alba Iulia într-un dosar privind o rețea care a funcționat între 2013 și 2020. Candidații plăteau 3.000 de euro pentru ca o altă persoană să stea lângă ei în sala de examen și să le șoptească răspunsurile. Metoda a fost pusă la punct de 2 instructori auto, iar unul dintre inculpați va executa 3 ani și 2 luni de închisoare. În ultimii ani, anchetatorii au descoperit metode asemănătoare de fraudare a examenului auto și la București, Ilfov și Suceava. Echipa de handbal CS Megidia a pierdut pe teren propriu meciul cu CSU Pitești cu scorul de 30-32. La pauză, gazdele conduceau cu 15-14. Este prima înfrângere a echipei din Megidia în acest sezon. La creșa Primii Pași din Megidia continuă înscrierile pentru copiii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Părinții se pot prezenta de luni până vineri între orele 14 și 17 la grădinița Ion Creangă de pe strada Rahovei. Înscrierile au început pe 21 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în aceste zile. Unitatea 1 a fost oprită pe 27 iulie, iar pe 13 august a fost deconectată și Unitatea 2. De atunci, centrala nu mai livrează curent în sistem pentru că Dunărea nu mai asigură apa necesară răcirii reactoarelor. La Cernavodă, cota a coborât până la minus 255 de centimetri, iar lucrările de dragaj din zonă sunt oprite. Consumul este acoperit mai ales din import, dar și din hidrocentrale, parcuri eoliene și termocentrale ținute în rezervă. Ministrul Energiei spune că sistemul rămâne stabil și că unitățile sunt în stare sigură. Următoarea evaluare pentru eventuală repornire este abia spre mijlocul lunii octombrie, dacă nivelul Dunării o va permite. Clubul sportiv Megidia organizează antrenamente gratuite de basket pentru copii. Acestea au loc în fiecare marți și joi de la orele 17 și 30 de minute. Potrivit reprezentanților clubului, pentru informații și înscrieri, cei interesați se pot adresa lui Alexandru Anton și Valerio Cristea. Moscheea regală Carol I din Constanța va fi consolidată și restaurată. Muftiatul cultului musulman din România, beneficiarul investiției, a obținut autorizația de construire. Documentul este valabil 2 ani, iar execuția lucrărilor va dura 3 ani. Proiectul are sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Moscheea, situată în zona peninsulară, a fost inaugurată în anul 1913 și este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi de 130.000 de lei în urma unor controle la 95 de operatori economici din județ. Verificările au avut loc în perioada 14-18 septembrie. Activitatea a 3 operatori a fost oprită temporar. Cele mai multe nereguli au fost găsite în restaurante, baruri și spații de preparare a mâncării. Comisarii au descoperit carne expirată, alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare și probleme grave de igienă. De asemenea, au retras de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 16.000 de lei.

Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală.

0: la Equip, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 septembrie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live life.
3: Live

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
3: Deci un vibrabul la prin parcul și te recăsătorești?
4: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
2: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
5: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a scoat capul.
2: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
6: Notez tot că am început să uit!
2: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
7: Prima strofă o gândim.
2: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: get it all out of my system.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.